hadden ik tijd igen voor nodig voor Jezus concerten. Schade wen, we ons hadden vrijdag, den 13 juni klokken 5. Het is gevaar in Charisma Kirken. Och adressen är att Anjuk Haglundsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naborna dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen.